0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Denne ukens middagstips fra Eurospar Moa thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt er laget fra bunnen av.
2: Gul container!
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøver. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Hei, Vidar fra Nordengro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nordengro, Ødegård på Lærstad.
2: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Nashville'dan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller book på matfestivalen.no.
3: Pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kart utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 4621 7632. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: gir et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no. Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Karl Johan her. Eurospa må invitere deg til fiskedager. Vi har fyllt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
2: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tiden, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunn med de kuleste konteinerne.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Denne ukens middagstips fra Euros på Moa er thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika og bland inn kjøtt og teriyaki saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt er laget fra bunnen av.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Denne ukens middagstips fra Eurospa Moa er thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospa Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt er laget fra bunnen av.
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena. Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
6: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
7: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
6: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
7: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Gul konteiner! Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Catchling noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: det vet du hva, Ali det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør
1: smell opp da
2: ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
6: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård og Lærstad.

0: Hei, Carl Johan her. Jeg har lyst på å invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Aros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet har allerede begynt.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I din tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hei! Jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Denne ukens middagstips fra Euros på Moa thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt laget fra bunnen av.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet.
1: Slottet opplyser samtidig at kong Harald responderer på behandlingen og at tilstanden hans er stabil. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag og har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid var på besøk på Rikshospitalet i går.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn er utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt. Også digital postkasse og helsenett er rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Han fikk sterke smerter i brystet under trening på lørdag, men kommer raskt til behandling. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker for hvile. Det brenner i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal. Det er spredningsfare, og det jobbes med å evakuere folk fra nabobygg. Ifølge politiet er det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en modern. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Karl-Johan her. Eurospar Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eit, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gjør deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Eurospar Moa, der gode smaker starter.

0: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Equinor-chef Anders Opedal varsler en ny strategi och full gass på norsk sokkel i flera tiår.
2: Equinor planlägger 75 havbundsutbygginger och 250 letebrønner fram mot 2035. De vill gå från stora projekt till mindre utbygginger och existerande infrastruktur och öka årliga investeringar till 70 miljarder kronor. Trots varslet fall i efterfrågan i EU menar Opedal det är stor intresse för gassleveranser till europeiska land till långt ut på 2040-talet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetillstånd har forverret seg, det meldte Slottet i går kveld. Han er innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden er stabil. Kongen er sykemeldt og kronprins Haakon fungerer som regent inntil videre. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn er utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt, også digital postkasse og helsenett er rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Ingen ble skadet da det brant i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal i morges. Det var spredningsfare til andre bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Arrangørene er svært fornøyd etter årets jugend på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebana på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøyet hadde kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikale problemer og lange fergekøyer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre, og saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebø Strand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om denne politiske utvalgsstrukturen bør endres.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Vestlig, sørvestlig bris, skyet og utrykt for litt regn tidlig på dagen. Utover dagen noe lettere vær med muligheter for sol og temperaturer på 15-16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Vi er i gang med ny uke, og foreløpig så ser trafikken på Sunnmøre ganske så grei ut.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Det var Olivia Dean det med So Easy To Fall In Love. Og med det så vi I gang med morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen 24. august. Håper du har fått en fin start, selv om det kanskje ikke har vært så veldig lenge da, på den nye uka. Og enten du gjør deg klar til jobb, kanskje du allerede på vei til jobb, eller kanskje du rett og slett bare ligger og kviler det, så håper jeg I hvert fall at mandagen starta fint. Vi starta som vanlig med kalenderen, og I dag sender vi en ekstra hilsen til navnedag barna Bertil og Belinda. Gratulerer med navnedagen. Og så det faktisk Ukrainas uavhengighetsdag I dag. Dagen I dag var da Ukraina erklærte seg uavhengig fra Sovjetunionen I 1991. Så dagen markeres hvert år som landets nasjonaldag. I den litt lettere enden av kalenderen finner vi også National Waffle Day. Så hvis du trenger en unnskyldning for å finne fram med vaffelgjerne en gang I denne uka, så har du den nå. Vi har jo vaffeldagen her I Norge, den jo på våren, men nå det altså den nasjonale vaffeldagen. Og litt senere I morgenshowet så får vi besøk av Eva-Kristin Svine fra Soul Sisters og Turi Skjelten fra Taretausene. De skal fortelle om den store konserten som nærmer seg, samarbeidet mellom aktørene og hvordan de ønsker å gi en rekke gratisbilletter til frivilligheten. Så litt har vært på agendaen I dag som vanlig, og vi sveiver I gang maskineriet igjen vi med Sane Side Effects.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Ser ut som det blir en fin mandag, litt skya nå i morgentimene, men utover dagen lettere skidekke, og det blir mulighet for sol, 15-16 grader, og en stort sett svak vind ifra vest, sør, vest. Sola, den blir med helt fram til solnedgang klokka 21.12.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Mandag betyr mange på vei tilbake til jobb og skole, og trafikken begynner naturlig nok å øke litt I løpet av morgenen. Foreløpig så går det likevel fint på veiene rundt om I Ålesundsområdet. Beregn gjerne litt ekstra tid når morgenrushet setter inn når klokka nærmer seg 08.00.
2: Kan du som medlem på Tonsenter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud I appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med I trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
3: Denne ukens middagstips fra Euros på Moa thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt laget fra bunnen av.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
6: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Arrangørene er svært fornøyd etter årets jugend på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen på fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger beklager, og falske legitimasjoner, mens det beskrives som et rolig arrangement utover akkurat det. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebanen på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøyet hadde kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikale problemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre, og saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebø Strand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antallet representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om denne politiske utvalgsstrukturen bør endres.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett en vest-sørvestlig bris, litt skyet og utrykt for litt regn tidlig på mandagen, men utover dagen så letter skydekket og det blir muligheter for sol og temperaturer på 15-16 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesund er det stilt og rolig for øyeblikket, og når det kommer til krusetrafikk så er det ganske stille og rolig også denne mandagen. Det er ikke ventet store cruiseskip til Ålesund i løpet av dagen. Midnattssol har vi for så vidt på plass med sine 525 passasjerer.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Billetter får du på tikkio.com.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Premier League I gang igjen, og det startet med regjerende mestere Arsenal som vant 3-0 over Coventry. Martin Ødegaard var blant målskårerne. Ellers vant Manchester City, der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen I 2-1-seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der det to tidligere Liverpool og Real Madrid kompisene Xavi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. Og UEFA-sjef Alexander Seferin uttrykker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten må enten trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn I FIFA-turneringen. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke interessert I jobben, blant annet fordi troverdigheten han høyere om han holder seg utenfor. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake på 1500 meter. Under Diamond League-stevnet I Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 I sin første 1500 meter for sesongen. Amerikaneren Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gi meg 4 dager til, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen I Zürich på torsdag. Og Anders Mol og Christian Sørum vant verdenstorturneringen I sandvolleyball I Montreal. Nordmennene slo brasilianske Renato og André 21-17 og 21-18 I finalen. Turneringen ble også historisk for Norge med hele 3 norske lag I kvartfinalene. Nå tar Mol og Sørum en midlertidig pause som makkerpar før de gjenopptar samarbeidet våren 2027 fram mot OL I 2028.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversiden først på dag, men så skal skidekket sakte men sikkert lette utover mandagen når det blir sol og temperaturer på 15-16 grader. Stort sett gjennom dagen en svak vind fra sørvest-vest med solnedgang 21-12 i kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det begynner merkes at morgenrushet i gang. Det tettere mellom bilene, litt lavere tempo på innfartsveiene, men trafikken fortsetter for så vidt i bevegelse, så helt stillstand det i hvert fall ikke her i Ålesunds område. Men ta det bero, hold god avstand, så klarer vi å stå av dagens morgenshow, morgenrush, også i dag, forhåpentligvis uten trafikale hendelser.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: uka kan du som medlem på Tonsenter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Tonsenter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på tonsenter.no.
2: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer har forløpig ikke nok til at regjeringen griper inn I flyglederstreiken.
2: Tvungen lønnsnemnd siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Forløpig I dag kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes I dag til videre forhandlinger.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med en rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir meldte først om problemene I firetiden I natt, også digital postkasse og helsenett rammet. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat I en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker for hvile. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Arrangørene svært fornøyde etter årets jugend på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebanen på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble I søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde I bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøyet hadde kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblem og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, skriver operasjonsleder I politiet I Møre og Romsdal Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles I formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen at kommunestyret skal ta stilling til antallet representanter I september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En vest- og sørvest bris gjennom mandagen, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen letter været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på rundt 15-16 grader I løpet av ettermiddagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Også I Moa-området begynner det å bli en del trafikk denne mandagsmorgenen. Mange skal på jobb og skole samtidig, så det kan gå litt saktere gjennom rundkjøringer og de mest trafikerte områdene.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
3: Det under to uker igjen til Soul Sister inviterer til stor konsert 5. september. Denne gangen gjør dere heller ikke alene. Samarbeid har etter hvert blitt litt av et varemerke, og på scenen får de blant annet med seg Tare Tausene. Og hva skal til for å stable en stor lokal konsert på beina, og hvordan ser de siste dagene ut når man både skal øve, organisere, selge billetter og få alle brikkene til å falle på plass? Det skal vi få svar på, for vi har besøk I studio av ho. Eva Kristin Svinø ifra Soul Sisters og

0: Turi Skjelten, som er dirigent for Tare Tausene. Riktig god morgen til dere begge.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Eva, som jeg sier innledningsvis her, to uker igjen, har du kommet dit at du først og fremst gleder deg nå, eller er hodet fortsatt fullt av ting som skal på plass?
1: Selvfølgelig, jeg gleder meg kjempemasse, men hodet er jo fullt av ledninger og stikkontakter og alt mulig.
0: Men alt er plugget i?
1: Alt er for så vidt plugget i, tror jeg. Vi er på rett vei.
0: Ja, så bare så lenge ikke sikringen går, si.
1: Ja.
0: Men Turi, er du like rolig og avbalansert som hun Eva høres ut?
2: Absolutt. Dette her er i rute.
0: Men jeg kan rette meg til det på neste spørsmål også, Turi. For hvordan startet samarbeidet mellom Soul Sisters og Tare Tausene?
2: Altså, nå har jeg kjent Eva en god stund. Hun sang i et kor som jeg dirigerer i Brattvågen. Og når hun da kom på at hun skulle invitere Tare Tausene, så var jeg veldig glad for at jeg var dirigent der, for da fikk jeg samarbeid med Eva, og det er en fornøyelse.
0: Men hvorfor ønsker dere akkurat Tare Tausene da, Eva, til denne konserten som dere skal ha nå 5. september?
1: Altså, som sagt, jeg bruker jo alltid samarbeide med diverse kor, og denne gangen valgte deg fordi, først og fremst fordi jeg kjenner Turi, men også fordi at Tare Tausene er jo et veldig dyktig kor. Jeg alltid synes de har hatt en veldig god sound, og ja, veldig, veldig flinke damer. Og når Turi kom inn der nå, da, så var jo det samarbeidet selvsagt, tenker jeg.
0: Men dere er jo ikke bare disse to korene, det der er vel noen musikere også som skal i spill?
1: Ja, ja, ja, jeg har jo et stort ensemble, eller hva jeg skal kalle det. Altså, jeg har jo 8 musikere, så det er jo blåserekker på 3, og så har jeg 5 stykker i bandet.
0: Men hva som skjer da med både låta, lydbilde, når et så stort band og det som da til slutt blir et så stort kor går sammen til en musikalsk enhet?
1: Det som jeg bruker å legge opp til, det er at jeg tar jo også inn en gjestartist. Denne gangen her er det Linda Eidseth, som er selveste fyrverkeri vårt i Ålesund. Og da, i tillegg til Tare Tausene, så får alle da sine sanger, da. Så vi deler liksom opp i gruppevis. Men så skal jo Tare Tausene da kore på en del av de låtene til Linda, for eksempel, da.
0: Men Turi, hvordan, altså hva tilføre Tare Tausene, blant annet Olinda da, under konserten?
2: Det som er med at vi korer, så får Linda en støtte vokalmessig, som jeg tror nok Linda vil sette stor pris på. Det er veldig godt også å få den backinga av oss som er over 30 sangere. Så det tenker jeg blir veldig bra.
0: Det tror jeg også. Og det er noe med det, lydbildet, når du på en måte får et kor, uavhengig om det er Tare Tausene, eller Soul Sisters, eller begge. Og du var jo litt inn på det, Eva. Samarbeid har jo liksom blitt et varemerke for dere. Dere har alltid med dere forskjellige andre aktører, ikke alltid, men stor, veldig ofte. Hvorfor er det så viktig for dere å ha med andre kor?
1: Du, for oss er det veldig viktig, og altså, når jeg startet Soul Sisters, så var dette her konseptet med å samarbeide med andre, det var veldig viktig for meg, fordi at jeg er veldig opptatt av lokal kulturliv, og det å kunne være flere om glansen, det synes jeg er veldig kjekt. Og så er det faktisk sånn at det er veldig mange som ikke har råd til å ha konserter selv, så de vegrer seg litt for å sette i gang med det. Og der har vi den muligheten at vi kan, ja, la deg få være med i samarbeid med oss og i tillegg få et lite honorar, ikke sant? Så det er jo vinn-vinn for alle parter.
0: Og akkurat det med økonomi i lokale konserter, det skal vi faktisk ta litt mer tak i. Det er etter en liten pause, for Soul Sisters har samtidig bestemt seg for at rundt 40-45 mennesker skal få oppleve konserten gratis gjennom samarbeid med frivilligheten og lokalt næringsliv. Vi skal høre hvorfor det er viktig, og hvorfor vi ikke må ta bredden i lokal kulturliv for gitt.

0: Radio Ålesund.
1: Vi har besøk i studio av ho Eva Kristine Svinø fra Soul Sisters og Turi Skjelten, dirigent for Taretausene, som sammen inviterer til Storslott konsert 5. september. Det vi ikke har sagt, Eva, det kan vi kanskje bare ta først som sist. Det er jo hvor konserten faktisk skal være.
2: Du, konserten den skal være oppe på Parken Kulturhus. Det er 5. september, og det er Ladies of Legend, så vi skal da hylle de helt store kvinnelige heltene opp gjennom tidene, for å si det sånn.
1: Og så nevnte jo jeg det før pausa nå, at dere velger jo å gi 40-45 billetter til frivilligheten. Hvorfor velger dere å gjøre det?
2: Du, vi... Først og fremst nå da, så er vi både utøvere og arrangører, så vi liker dette her å være en inkluderende arrangør. Sånn at vi vil prøve å, at det kan jo være folk som kanskje ikke kan prioritere å dra på konsert. Og det synes vi er viktig å likevel kunne gi deg en mulighet. Så det er jo også, altså det er både brukere og de som på en måte gir en ekstra innsats og jobb. Bare selv innenfor frivilligheten som har muligheten her da.
1: Du da, Turi, altså det hun Eva nevner i forhold til det som på en måte er tematikken i konserten som dere skal ha, altså skal hylle de kvinnelige store artisterne opp gjennom tidene. Har du en favoritt kvinnelig artist?
3: Det har jeg absolutt.
1: Du har kanskje flere?
3: Jeg har ganske mange. Det som Taretausene valgte å fokusere på, det var faktisk tekst. Så vi gikk først på tekst, og så fant vi ut at ja, men det står noen kvinner bak her. Så vi har tatt litt nyere legende som vi ville synge om og synge av. Og så er det dette her nå at teksten er også viktig for oss, fordi vi må også huske på at vi er kvinner, og vi er faktisk legende i våre egne liv. Så vi ville prøve å fokusere litt på det da, med våre sanger.
1: Jeg synes det var en fin inngang til det. Og både Soul Sisters og Taretausene, Turi, får jo på en måte, så vidt jeg har skjønt, støtte fra lokalt næringsliv til å på en måte gjennomføre sine konserter. Hvor avgjørende er den hjelpen?
3: Næringslivet er helt avgjørende for at vi skal kunne klare oss, og for at vi skal kunne arrangere konserter. Kulturstøtte sånn på statlig nivå, den har vært ganske sånn stabil, og vi får veldig lite støtte. Så skal vi kunne arrangere noe som helst, så må vi få gave, rett og slett, og sponsorinntekter.
1: Eva, er det lett å på en måte få med lokalt næringsliv på å støtte de arrangementene dere prøver å skape?
2: Min erfaring er at vi blir godt mottatt i hvert fall. Altså, de prøver å sprenge og gjemme seg når de kommer, men det klarer ikke de, så... Men nei, de er veldig, veldig flinke å støtte opp, i hvert fall opp om Soul Sisters, så jeg er kjempeglad for det, for uten deg så hadde ikke vi klart å dreve aktivt kulturliv i det hele tatt.
1: Vi skal ta oss en rask liten pause, og så er vi straks tilbake.
0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til været for mandagen, så er det litt skya nå, men skydekket skal sakte men sikkert lett utover dagen når det blir oppholdsvær og sol. Temperaturer på 15-16 grader og stort sett svak vind fra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt litt morgenrush på Sunnmørsveiene. Det er for så vidt rapportert om fin flyt til tross for morgenrushet. Er du en av de som står i køa eller er på farta og ser noe i trafikken, send gjerne en trafikkoppdatering på Facebook, eventuelt ring inn på City 11 10 59.
4: Denne uka kan du som er medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Vi har fortsatt Eva fra Soul Sisters og Turi fra Taretausene I studio, og vi som på en måte betalende kunder kommer på konserter, om det Soul Sisters eller Taretausene eller om det andre ting. Vi tenker jo kanskje bare at her det nok et arrangement. Men når man en lokal aktør, med litt støtte vel å merke, så jo det sikkert litt utfordrende også økonomisk å arrangere en stor konsert her lokalt I 2026?
1: Ja, det det. Altså, selvfølgelig avgjør det med næringslivet, men den aller største sponsoren vår jo publikum. Så vi jo veldig avhengige av det, og det dessverre sånn at veldig mange ofte venter til siste dagene før konserten med å kjøpe billett, sånn at vi ganske nervevrak. Men det helt naturlig sikkert for folk det også. Man vil jo gjerne se om man kommer seg av gårde og alt dette her. Så det jo en naturlig følge. Men det utfordrende, og jeg tror kanskje ikke så mange vet både hva det koster å ha et sånt apparat I gang og I det hele tatt. Men ja, det på en måte en kamp om å få publikum til å
0: Å komme, ja. Og en annen ting du har vært opptatt av, Eva, jo liksom konsekvenserne av hva som eventuelt skjer dersom det blir vanskeligere for mindre og lokale aktører å arrangere sånne ting som både dere og Taretausene gjør. Hva det du bekymret for rent så konkret da?
1: Jeg har jo gjort meg noen tanker, og det kan jo hende at det ikke sikkert alle enige med meg, men jeg redd for at vi blir mindre aktører I byen, og da hvis vi har bare noen få aktører, så kan det hende at lokale stjerner da blir nedprioritert litt, at vi får en god del flotte tilreisende, det jo kjempeflott, men jeg synes det så viktig å drage frem de lokale, for det jo tross alt der deres finne stjernene da, som på en måte går videre til nasjonalt og internasjonalt nivå.
0: Ja, det må jo begynne en plass.
1: Det må begynne en plass.
0: Men Turi, sett fra Taretausenes side da, hvor viktig det at det finnes mange forskjellige lokale kulturaktører?
2: Det veldig viktig. For rekrutteringer, for treninger, for å skaffe seg mestringsfølelse, for å finne sin plass, for vi har nå alle forskjellige uttrykk, så også det med kor og helse, det veldig mye helse I det å synge. Vi lærer teamwork, samarbeid, vi lærer oss å lytte. Ja, det så mange gode effekter som vi misser hvis vi misser tilbud.
0: Mm. Litt nærmere, det gikk bra, men bare husk, Turi. Du skal få et oppfølgende spørsmål. Du har jo vært I, for så vidt sammen med Eva, på hver dere front I Taretausene og Soul Sisters, liksom vært lenge I kormiljøet, da, om jeg kan kalle det det. Og jeg har jo et inntrykk av at det står veldig last og brast på Sunnmøre. Gjør det fortsatt det?
2: Altså, Sunnmøre et godt rykte når det gjelder kor. Her veldig mange kor, dessverre gjennomsnittsalderen veldig høy. Og de fleste av oss sliter med rekruttering, og de fleste sliter med å få menn til å komme I blandet kor. Nå Taretausen et damekor, så vi har mye dame. Men det hele tiden dette å være aktuelle og oppdatert på hva som skjer, og ha sanger som de yngre kan kjenne seg igjen I, yngre kan like. Det handler om stil. Og at vi kan komme deg I møte, at vi ikke noen gamle kjæringer og menn som sitter, men at vi kan være litt ungdomslige og kunne ta imot de unge, slik de unge færre en arena.
0: Vi må på en måte litt opp her, vi var litt nede på altså det blir litt sånn alvorstungt dette her nå, vi må opp igjen, føler jeg, og Turi, hva det du gleder mest til når Taretausene skal på scenen 5. september sammen med Soul Sisters?
2: Det jeg gleder meg mest til, det at vi får synge 4 sanger alene. Vi har valgt å synge a cappella, fordi at vi vil utfordre oss selv. Den ene sangen bruker vi body percussion på, med knipsing og tramping, for å gjøre det litt mer spennende. Og da tenker jeg at vi gir et tilskudd til konserten, slik konserten blir veldig variert og spennende. Det blir veldig sart også, så vi blir litt forskjellige vi skal presentere. Og så har vi fått lånt bandet til Soul Sisters på en sang, og det gleder vi oss veldig til. Å få lov til å være også en del av det store bildet i de fire sangene vi skal kore til Linda. Så det blir helt nydelig og magisk.
0: Det blir magisk, og du skal få siste spørsmål, Eva, og du må være litt kort, så ikke tiden går fra oss her. Når det hele er over 5. september, hva er det som gjør at hun, Eva, sitter igjen og tenker dette her var en suksess?
1: Ja, det, du sitter jo alltid litt sånn tom igjen etter en konsert og litt skuffet fordi at alt det kjekke med forberedelsene er over. Og så sitter vi der litt i sofaen, og så begynner Eva å kverne litt på neste prosjekt, og det går bare en dag det, så er jeg på han igjen. Så da er det februar da neste år som er neste prosjekt.
0: Vi liker på Leibæra, med andre ord. Og det er altså 5. september, Parken Kulturhus, både Soul Sisters og Taretausene står sammen på scena. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, damer, og lykke til med innspurten fram mot 5. september.
1: Takk for det.

0: Arrangørene er svært fornøyd etter årets Jugendfestival på Aksla-stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebana på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøyet har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen letter været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Denne uka kan du som er medlem på Thon Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpner ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på thonsenter.no/moa.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
3: Premier League er i gang igjen, og det startet med regjerende mestere Arsenal, som vant 3-0 over Coventry. Martin Ødegaard var blant målskårerne. Ellers vant Manchester City, der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen i 2-1-seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid kompisene Xavi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. Og UEFA-sjef Alexander Seferin uttrykker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten må enten trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringen. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten han er høyere om han holder seg utenfor. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500-meteren. Under Diamond League-stevne i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500-meter for sesongen. Amerikaneren Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gi meg fire dager til, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og Anders Mol og Christian Sørum vant verdenstourturneringen i sandvolleyball i Montreal. Nordmennene slo brasilianske Renato og André 21-17 og 21-18 i finalen. Turneringen ble også historisk for Norge, med hele tre norske lag i kvartfinalene. Nå tar Mol og Sørum en midlertidig pause som makkerpar før de gjenopptar samarbeidet våren 2027 fram mot OL i 2028.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Gul konteiner!
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Intrans. Klokka er ni. Her VG-nyhetene. Partene I flygelederstreiken har ikke hatt kontakt siden streiken startet fredag. Nå samtalene I gang igjen.
1: Fredag gikk meglingen mellom Norsk Flygelederforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter I vasken, og det ble streik. Helgen har vært kaospreget med perioder med stengt luftrom og en rekke innstillinger. I dag det bedre, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef I Avinor.
2: Vi har hatt noen få kansleringer I morgentimene og litt grann forsinkelse, men dette langt bedre enn det vi så I går.
0: Og reporter her var Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet, men får antibiotika og tilstanden stabil ifølge slottet. Kronprins Haakon fungerer som regent mens kongen sykmeldt. En person døde etter en brann I en garasje på Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet ifølge politiet. Pårørende varslet. Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år I arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner I året. Du må ha jobbet I 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner I året for å få tillegget. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Arrangørene svært fornøyde etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebanen på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde I bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøyet har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblem og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder I politiet I Møre og Romsdal Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken under etterforskning opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles I formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter I september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen letter været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader. Med oss I studio så har vi styreleder Rolf Magne Asbjørnsen. Velkommen til oss.
5: Takk for det.
3: Hva tenker du om at det så stor interesse for årets matfestival?
5: Det tenker jeg, det jo kjempepositivt. Det jo virkelig gøy, og det viser jo bare at det et behov for å ha denne festivalen. Og sånn som vi har vært inne på tidligere, så jo dette her, matfestivalen ble stiftet for 42 år siden. Så det viktig å dra det videre, og at det vi nå har så stor interesse, det gjør at vi vil virkelig satse videre også. Og du var inne på dette her, du nevnte dette med bondens marked, det jo en virkelig sentral aktør. De stiller også med mer enn noen gang tidligere. Og da får jo vi også dette her med lokal mat, norsk mat, inn I bildet. Og vi jo inne I et år som stått av til beredskapsåret, og det viser jo også det hvor viktig det å ha lokale produsenter av mat og jeg håper si drikkevare I lokalmiljøet.
3: Du nevner jo det at festivalen jo over 40 år gammel, 42 år sier du. Hva det sier om matfestivalen I dag da, med tanke på at den på vei til å bli rekordstor?
5: Nei, det jo dette her med at det viser jo interessen. Nå har vi jobbet I herde med å få med utstillere også, men det viser litt om interessen, og det klart at disse utstillere som kommer hadde ikke kommet hit hvis ikke det var fordi de hadde troet på at dette her en bra festival å profilere seg på, og selge produkt og møte andre leverandører, produsenter og så videre. Og det som jeg sier, at jeg vil jo hevde at dette her jo årets folkefest I Ålesund. Big

0: happening på byen. Så det er jo viktig også at det folk er med og deltar på festivalen, og så har vi bestilt fint vær så klart, så vi ser jo virkelig frem til at vi skal åpne.
1: Det er jo over 60 utstillere ventet i år, har jeg skjønt, Rolf Magne. Du er litt inn på dette med publikum, at de må også liksom favne om festivalen, men hva det betyr for publikum da at det er rekordstort? Er det noen endringer da i forhold til hva vi er vant med?
0: Ja, altså du kan si, jeg vil jo, det er det. Altså, for det første så er jo det enda flere utstillere enn det vi har hatt, og vi har også enda flere av dette når det gjelder lokal mat, norsk mat. Vi vil fremdeles ha disse forskjellige vognene som serverer ulike, kanskje utenlandsk mat, men det norske, det vil være større enn noen gang, og det tenker jeg det er viktig. Vi skal ha begge deler, men at vi nå har med så mye norsk, det er viktig for festivalen.
1: Og så var du inn på bondens marked, som er rekordstort, og beredskapens år, som du også nevner. Er det da bevisst at dere går så hardt inn for at det skal være mange fra bondens marked, eller er det noe som på en måte har skjedd litt av seg selv?
0: Nei, det er kommet helt av seg selv. Det er faktisk dem som ligger under paraplyen, bondens marked, det er dem som har funnet ut at Ålesund, matfestivalen i Ålesund, det er noe vi vil bli med på. Så her er det flere som er kommet. Vi har ikke mast på dem, de har virkelig stilt opp, for de ser at dette er et arrangement som de har glede av å delta på.
1: Og så har vi nevnt litt at det, altså festivalen har på en måte vokst og vokst. Fra i fjor til i år så er jo det veldig stor endring. Opplever dere at interessen for lokalmat har blitt større?
0: Absolutt, det gjør vi, fordi at vi ser det er flere som av de lokale som ser at de også kan nå frem og få solgt noe uten nødvendigvis å gå på større, holdt på å si kjede eller hva det måtte være, men også en mulighet for dem å selge lokalt, og det gjør at flere begynner å tenke på å produsere selv, og det er viktig å få frem altså.
1: Og så er jo det ikke så veldig lenge igjen til festival, bare noen ukes tid så er det matfestivalen igjen, og når alt er klappet og klart, dørene er åpnet og publikum begynner å strømme gjennom gatene, hva håper du folk sitter igjen med da, når de har besøkt festivalen?
0: Nei, men det som du sier at nå er det blir vel to uker en dag til vi åpner, torsdag den 27. Så håper vi kan gi folk en god matopplevelse, at folk kan se hva som finnes av, også av lokale produsenter, lokale varer i nærområdet. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så er jo det også for dem også en sånn liten smak av hva andre kan til med andre, jeg håper å si utenifra landets grenser, det kommer til å bli. Og så har jo vi også en liten vri på matfestivalen i år, der vi også tar med litt, hva skal jeg si, enda mer kultur. Vi skal ha en teaterforestilling som går på tema som heter da altså Mord til maten, der vi kommer oppover en teatergruppe fra Østlandet. Og det tror vi blir kjempespennende. Dette skal vi ha på vårt front på fredagen klokka 7. Så her er det bare å være rask og sikre seg billetter, for det blir en annen vri på som vi ikke har hatt tidligere i matfestivalen.
1: Mye spennende er det ventet til årets matfestival, som vi selvfølgelig skal snakke mer om denne onsdagsmorgenen. Vi skal ta oss en liten pause, og så kommer vi tilbake når han Rolf Magne Asbjørnsen fra den norske matfestivalen i Ålesund altså er på plass i studio, men først en liten pause.

0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Vi har fortsatt besøk av Rolf Magne Asbjørnsen fra matfestivalen her i Ålesund, som i år altså arrangeres med rekordstor oppslutning fra utstillerne. Og vi var jo litt inn på det før pausa nå, Rolf Magne, at det blir noen endringer også. Jeg skal komme litt tilbake til det, men en ting vi kan snakke om, det er jo at det ølfestivalen, som vi har blitt litt kjent med siste årene, erstattes med konseptet lokale dråpe. Hva er det?
3: Ja, det er bra du nevner det. Altså, vi har jo hatt ølfestivalen under matfestivalen tidligere, og drikke er jo også mat og kultur, men vi ønsker heller på en måte å ha en ren ølfestival, så vi kommer tilbake igjen med det i november. Men vi vil fremdeles ha samme mulighetene for å vise frem og promotere da drikkevare, og det går på ikke bare på øl, men det går på sider, det går på gin, og da i hovedsak da lokale produsenter, så vi gir en mulighet til å profilere sine produkter under matfestivalen.
2: Og så var jo litt inn på det også, at det, matfestivalen handler jo ikke bare om mat. Hva er det som skjer ellers gjennom festivalhelga? Blant annet da dette teateret kan vi jo snakke litt mer om.
3: Ja, dette teateret, det synes vi er veldig spennende, og det er en litt annen vinkling på det. Da får vi en underholdning, vi får som sagt en teatergruppe som kommer og kjører denne her mor til maten forestillingen. Varsel om død, det er vel også den kaller det. Så det er kanskje litt
2: litt dramatisk, men det tåler vi.
3: Det må vi tåle. Detektime er det hvis de heter denne gruppa som kommer opp. De har hatt lignende forestilling andre plasser med stor suksess, så vi håper at dette skal slå an her i Ålesund også. Og da blir det en forestilling da, der du sitter rundt runde bord, der blir underholdning og mat underveis. Så det er ikke bare det at du sitter og følger med på teaterforestillingen, men du får også bespisning underveis i i forestillingen.
2: Og så er jo det tradisjon, tror jeg, Barnas Matfestival, som jeg også har skjønt blir også veldig bra i år.
3: Det blir det. Den kjører vi på samme måten som tidligere år, og det er også en viktig bit å ha på plass, at ungene får et tilbud, og vi har jo allerede før vi gikk ut og annonserte og kontaktet, så kom jo barnehagene og kontaktet oss, fordi de ønsket å ta med ungene for å bli med på matfestivalen. Og det ligger jo på mange måter i intensjonen med matfestivalen, det er jo for å øke interessen for matfaget. Og en av grepene vi også har gjort i år, som ikke i forhold til fjor, det er at vi har flyttet tilbake igjen matfestivalen til den opprinnelige Vetex-festa uka, som er den siste helgen i august. Og det gjør blant annet at også, for eksempel sånn som Borgund videregående skole, som har vært en viktig aktør, de har mulighet til å delta både med elever og lærere for å fremme matfaget. Så det ser vi på som veldig bra.
2: Festivalen er åpenbart viktig for å øke matglede og matfokus blant barn og unge, men den betyr også mye for Ålesund sentrum, Rolf Magne. Hvorfor er den så viktig denne helgen for Ålesund?
3: Nei, vi ønsker jo å ha en levende by, og som du sa i sted, dette her er jo en festival som har pågått i over 40 år, og det er jo en happening denne helgen der. Det skjer jo noe, vi får jo stengt av gatene på godt og vondt, og vi har liv og røre i byen, og det trekker byen, eller folk til byen, og ikke bare nødvendigvis til arrangørene eller utstillerne som er på matfestivalen, men også ringvirkninger til andre aktører i sentrum. Det blir også det blir en del turister her også under matfestivalen, så får vi spredt dem litt rundt oss også. Så jeg tenker at det er viktig at vi har noe å bidra med, at folk ser at det skjer ting i sentrum. Altså, vi er jo i Norges vakreste by, og det er viktig at det også er liv i bysentrum.
2: Og så er jo det selvfølgelig krevende å arrangere en festival av denne størrelsen. Nå er det litt over to uker og en dag, var vel det du sa i tidligere, Rolf Magne. Hvordan ser tida ut nå for deres deler som jobber med dette her nå, frem til det braker løs torsdagen like før det er slutt med august, altså 27. august?
3: Ja, nu har det, det blir arma och bein, och det har det egentligen varit också. Det är ju alltid slik i kulissen att det sker mycket både sånt och slik, men vi føler vi ligger gott an. Vi har otroligt flinke folk som är med och hjälper oss för att genomföra festivalen. Vi har gjort en avtal i år med Centrumsföreningen som har ett dyktigt team på att arrangera festivaler och arrangera den typen av arrangemang då. Slik att det, vi ligger an i löpan, men det är klart det är arma bein, det är det alltså.
2: Men du har tid att glädja dig lite då?
3: Absolut, jag glädjer mig bara mer och mer i att det har varit så närmast.
2: Ja, men det är bra. Helt avslutningsvis, hvis det är någon mot all förmodning en kan se höra på Rolf Magne som inte har besökt matfestival någon gång tidigare, hvorfor bør det ta turen i år?
3: Jo, för det att det, i år blir ju det den största festivalen och förhoppningsvis fina vär. Och alltså, det blir störst i förhåll till flest utställare, men det blir också med mer aktivitet och lite annan aktivitet i tillägg. Så att, och detta vill ju ligga mitt till Brosunne, och atmosfären, det kan inte bli bättre alltså. Det blir liggande, det är matfestivaler som blir liggande i Indre Filén i Ålesund, så det bör folk absolut bli med på.
2: Absolut. Det är något för en vär, både smaksmässigt och upplevelsesmässigt, när matfestivalen alltså går av stabeln 27, 28 och 29 august. Rolf Magne Asbjørnsen, styreleder for Den norske matfestivalen i Ålesund, tusen hjertelig takk for besøket, og lykke til med det som ser ut til å bli den største matfestivalen i Ålesunds historie.
3: Takk for det, og takk for at jeg fikk komme.
2: Veldig bra.
0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Oversiden nå, men meteorologene de melder nemlig at skidekket letter utover dagen, og det blir fint. Temperaturer på 15-16 grader, og gjennom dagen stort sett svak vind fra vest-sør-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Ingen tegn til trafikale problemer på Sunnmøre. Det er fin flyt rundt omkring. Er du på farta, kjør forsiktig og ha en fin mandag.
1: Denne uka kan du som er medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
4: Denne ukens middagstips fra Euros på Moa er thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt laget fra bunnen av.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
7: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Arrangørene er svært fornøyd etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebanen på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøy har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antallet representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen letter været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe blir blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Premier League I gang igjen, og det startet med regjerende mestere Arsenal som vant 3-0 over Coventry. Martin Ødegaard var blant målskårerne. Ellers vant Manchester City, der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen I 2-1-seieren over Bournemouth. Nyopprykket og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid kompisene Xavi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. Og UEFA-sjef Alexander Seferin uttrykker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten må enten trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn I FIFA-turneringen. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke interessert I jobben, blant annet fordi troverdigheten han høyere om han holder seg utenfor. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake på 1500-meteren. Under Diamond League-stevne I Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 I sin første 1500-meter for sesongen. Amerikaneren Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gi meg 4 dager til, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen I Zürich på torsdag. Og Anders Mol og Christian Sørum vant verdenstourturneringen I sandvolleyball I Montreal. Nordmennene slo brasilianske Renato og André 21-17 og 21-18 I finalen. Turneringen ble også historisk for Norge med hele 3 norske lag I kvartfinalene. Nå tar Mol og Sørum en midlertidig pause som makkerpar før de gjenopptar samarbeidet våren 2027 fram mot OL I 2028.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt, og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling, og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Denne uka kan du som medlem på Tonsenter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud I appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med I trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.

0: Så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser vi på å finne gode løsninger der.
1: Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner. Du må ha jobbet i 35 år og ha tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. EU-kommisjonen godkjente i dag en ny støttepakke til Ukraina på 6,1 milliarder euro. Pengene skal gå til luftforsvar, missiler, ammunisjon og radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidligere støtte til militær innkjøp på 16 milliarder euro. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Arrangørene er svært fornøyd etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebana på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter et kjøretøy har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Mandagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen letter været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.

Klokka den har passert 10.00 denne mandagen 24. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, og jeg håper du har hatt en fin start på din mandag, og selvfølgelig at du får en fin mandag videre. For morgenshowets del så har det vært en innholdsrik morning. Det har vært gjester i studio. Eva Kristine Svinø og Turi Skjelten har vært i studio for å snakke om konserten Soul Sisters og Tare Tausene skal ha 5. september. Det finner du mer om på radioolesund.no, og så fikk vi et lite gjenhør med sjefen selv i matfestivalen som gjest av studio for å fortelle litt om matfestivalen, som selvfølgelig da er på trappene, starter nå på torsdag i Ålesund sentrum. Så Rolf Magne Asbjørnsen, han kunne dele mye spennende han om årets festival, som du kan høre også mer om på radioålesund.no. Nå så skal vi bare fyre løs med mer musikk. Kygo, han er klar med Save My Love.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen letter været og vi får sol og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.

0: Arrangørene er svært fornøyd etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebanen på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter et kjøretøy har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen lett av været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.

0: uka kan du som medlem på Tonsenter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
3: Premier League er i gang igjen, og det startet med regjerende mestere Arsenal, som vant 3-0 over Coventry. Martin Ødegaard var blant målskårerne. Ellers vant Manchester City, der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen i 2-1-seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid kompisene Xavi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. Og UEFA-sjef Alexander Seferin utlykker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten må enten trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringen. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten han er høyere om han holder seg utenfor. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500-meteren. Under Diamond League-stevnet i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500-meter for sesongen. Amerikaneren Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gi meg fire dager til, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og Anders Mol og Christian Sørum vant verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal. Nordmennene slo brasilianske Renato og André 21-17 og 21-18 i finalen. Turneringen ble også historisk for Norge, med hele tre norske lag i kvartfinalene. Nå tar Mol og Sørum en midlertidig pause som makkerpar før de gjenopptar samarbeidet våren 2027 fram mot OL i 2028.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Måndagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover måndagen lett av været og vi får sol og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Denne uka kan du som er medlem på Thon Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på thonsenter.no/moa.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene I flygelederstreiken. Direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper at de skal komme til enighet I dag.
2: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning som gjør at denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstilt på å bruke tid på å få det til I dag.
1: Leder I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
3: Vi oppriktig leier oss fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det vi leier oss for.

0: falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå venter arrangørene spent på om festivalen har ført til skade på løpebana på Aksla, skriver Sunnmørsposten. Og en motorsyklist ble søndag fløyet til Haukeland sykehus etter en alvorlig trafikkulykke ved Linge Fergekai. Ulykka mellom motorsykkelen og en bil skjedde i bakken opp mot hovedveien etter at kjøretøyet har kjørt av ferga, skriver NRK. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Ulykka førte også til store trafikkproblemer og lange fergekøer både på Linge og Eidsdal. Og en mann er pågrepet siktet for voldtekt av en kvinne, det skriver operasjonsleder i politiet i Møre og Romsdal, Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes, lørdag kveld. Hendelsen skal ha skjedd på Sunnmøre. Saken er under etterforskning, opplyser politiet. Og Ålesund kommune skal vurdere om dagens kommunestyre med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebøstrand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Måndagen byr på en vest- og sørvestlig bris, skyer og uttrykt for litt regn tidlig på dagen, men utover mandagen lettere været og vi får sol- og oppholdsvær. Temperaturen den skal opp på 15-16 grader.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tatt bakerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt i Ålesund sentrum får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
5: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: uka kan du som medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud I appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med I trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård og Lærstad.

0: Be Her. Sporten rett rundt hjørnet, Premier League I gang igjen, Jakob Ingebrigtsen tilbake I Diamond League, noe av det vi hører mer om straks.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Premier League er i gang igjen, og det startet med regjerende mestere Arsenal, som vant 3-0 over Coventry. Martin Ødegaard var blant målskårerne. Ellers vant Manchester City, der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen i 2-1-seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea fulle, men der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xavi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. Og UEFA-sjef Alexander Seferin uttrykker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten må enten trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringen. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten han er høyere om han holder seg utenfor. Og Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500 meter. Under Diamond League-stevnet i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500 meter for sesongen. Amerikaneren Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gi meg 4 dager til, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og Anders Mol og Christian Sørum vant verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal. Nordmennene slo brasilianske Renato og André 21-17 og 21-18 i finalen. Turneringen ble også historisk for Norge, med hele 3 norske lag i kvartfinalene. Nå tar Mol og Sørum en midlertidig pause som makkerpar før de gjenopptar samarbeidet våren 2027 fram mot OL i 2028.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt startet forholdsvis skyet fra morgenen av. Videre varsles stort sett oppholdsvær og etter hvert litt sol innimellom. I kveld oppklaring til stort sett pent vær. Sørvest bris og temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Need a Dollar, Alo Black. På kontoret på Radio Ålesund.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Hei, Karl Johan her. Jeg vil oss på Moa invitere deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til oss på Moa. Din destinasjon for fersk sjømat.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: so I'll just do what I do.
1: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
2: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene I flygelederstreiken. Helgens kaos med stengt luftrom og innstillinger gir noen følgefeil denne uken, det sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef I Avinor.
3: Så det kan bli litt forsinkelser også I dagen I dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, men dette kan vi nok se litt både I dag og I morgen, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
2: Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuell overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende atferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv I fikk varsler om han, ifølge kommunen. Den nest siste uken I juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt I Europa. Ekstrem hete har ført til uvanlig høy dødelighet I flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen var det I Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi igjen med at den politiske nettavisen Alltinget legges ned I Norge, det melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Arrangørene svært fornøyde etter årets Jugendfestival på Aksla stadion. Rundt 7000 besøkte festivalen fredag, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet melder om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver arrangementet som rolig. Nå

0: Under styret med 47 representanter skal bli mindre. Ordfører Håkon Lykkebø Strand har bedt om saken som skal behandles i formannskapet tirsdag, skriver Sunnmørsposten. Planen er at kommunestyret skal ta stilling til antall representanter i september, og en eventuell endring vil gjelde fra neste valgperiode. Det skal også vurderes om den politiske utvalgsstrukturen bør endres.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Det er North Barkley Crazy. Du har kommet deg gjennom en travel festivalhelg. Vi skal starte forberedelsene rett til neste.
1: Med oss I studio så har vi styreleder Rolf Magne Asbjørnsen. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Hva tenker du om at det så stor interesse for årets matfestival?
2: Nei, det tenker jeg, det jo kjempepositivt. Det jo virkelig gøy, og det viser jo bare at det et behov for å ha denne festivalen. Og sånn som vi har vært inne på tidligere, så jo dette her, matfestivalen ble stiftet for 42 år siden. Så det viktig å dra det videre, og at det vi nå har så stor interesse, det gjør at vi vil virkelig satse videre også. Og du var inne på dette her, du nevnte dette med bondens marked, det jo en virkelig sentral aktør. De stiller også med mer enn noen gang tidligere. Og da får jo vi også dette her med lokal mat, norsk mat, inn I bildet. Og vi jo inne I et år som stått av til beredskapsåret, og det viser jo også det hvor viktig det å ha lokale produsenter av mat og jeg håper si drikkevarer I lokalmiljøet.
1: Du nevner jo det at festivalen jo over 40 år gammel, 42 år sier du. Hva det sier om matfestivalen I dag da, med tanke på at den på vei til å bli rekordstor?
2: Nei, det jo dette her med at det viser jo interessen. Nå har vi jobbet I herde med å få med utstillere også, men det viser litt om interessen, og det klart at disse utstillere som kom her hadde ikke kommet hit hvis ikke det var fordi de hadde troet på at dette her en bra festival å profilere seg på. Og selge produkt og møte andre leverandører, produsenter og så videre. Og det som jeg sier at jeg vil jo hevde at dette her jo årets folkefest I Ålesund. Det big happening på byen, så det jo viktig også at folk med og deltar på festivalen, og så har vi bestilt fint vær så klart, så vi ser jo virkelig frem til at vi skal åpne.
1: Det jo over 60 utstillere ventet I år, har jeg skjønt, Rolf Magne. Du litt inn på dette med publikum, at de må også liksom favne om festivalen, men hva det betyr for publikum da, at det rekordstort? Det noen endringer da, I forhold til hva vi vant med?
2: Ja, altså du kan si, jeg vil jo, det det. Altså, for det første så jo det enda flere utstillere enn det vi har hatt, og vi har også enda flere av dette når det gjelder lokal mat, norsk mat. Vi vil fremdeles ha disse forskjellige vognene som serverer ulike, kanskje utenlandsk mat, men det norske, det vil være større enn noen gang, og det tenker jeg det viktig. Vi skal ha begge deler, men at vi nå har med så mye norsk, det viktig for festivalen.
1: Og så var du inn på bondens marked, som rekordstort, og beredskapens år, som du også nevner. Er det da bevisst at dere går så hardt inn for at det skal være mange fra bondens marked, eller det noe som på en måte har skjedd litt av seg selv?
2: Nei, det kommet helt av seg selv. Det faktisk dem som ligger under paraplyen bondens marked, det dem som har funnet ut at Ålesund, matfestivalen I Ålesund, det noe vi vil bli med på. Så her det flere som kommet. Vi har ikke mast på dem, de har virkelig stilt opp, for de ser at dette et arrangement som de har glede av å delta på.
1: Og så har vi nevnt litt at festivalen har på en måte vokst og vokst. Fra I fjor til I år så det veldig stor endring. Opplever dere at interessen for lokalmat har blitt større?
2: Absolutt, det gjør vi, fordi at vi ser det flere som av de lokale som ser at de også kan nå frem og få solgt noe uten nødvendigvis å gå på større, holdt på å si kjede eller hva det måtte være, men også en mulighet for dem å selge lokalt, og det gjør at flere begynner å tenke på å produsere selv, og det det viktig å få frem altså.
1: Og så jo det ikke så veldig lenge igjen til festival, bare noen ukes tid så det matfestivalen igjen, og når alt klappet og klart, dørene åpnet og publikum begynner å strømme gjennom gatene, hva håper du folk sitter igjen med da, når de har besøkt festivalen?
2: Nei, men det som du sier at nå det blir vel to uker en dag til vi åpner, torsdag 27. Så håper vi kan gi folk en god matopplevelse, at folk kan se hva som finnes av, også av lokale produsenter, lokale varer I nærområdet. Det tror jeg kjempeviktig. Og så jo det også, får de også en sånn liten smak av hva andre kan til med andre, jeg håper å si utenifra landets grenser, det kommer til å bli. Og så har jo vi også en liten vri på på matfestivalen i år, der vi også tar med litt, hva skal jeg si, enda mer kultur. Vi skal ha en teaterforestilling som går på tema som heter da altså Mord til maten, der vi kommer oppover en teatergruppe fra Østlandet, og det tror vi blir kjempespennende. Dette skal vi ha på Vårterfront på fredagen klokka 7. Så her er det bare å være rask og sikre seg billetter, for det blir en annen vri på som vi ikke har hatt tidligere i matfestivalen.
1: Mye spennende er det ventet til årets matfestival, som vi selvfølgelig skal snakke mer om denne onsdagsmorgenen. Vi skal ta oss en liten pause, og så kommer vi tilbake når han Rolf Magne Asbjørnsen fra den norske matfestivalen i Ålesund altså er på plass i studio, men først en liten pause.
3: Denne uka kan du som er medlem på Tonsenter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt startet forholdsvis skyet fra morgenen av. Videre varsles stort sett oppholdsvær og etter hvert litt sol innimellom. I kveld oppklaring til stort sett pent vær. Sørvest bris og temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

All I wanna do is make love to you. Det er Heart på Radio Ålesund denne timen, med forberedelser til matfestivalen som braker løs igjen. Først kommer det torsdag, tettpakket program, torsdag, fredag og lørdag. Blir mer fra gjengen bak om ikke mange minuttene.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt startet forholdsvis skyet fra morgenen av. Videre varsles stort sett oppholdsvær og etter hvert litt sol innimellom. I kveld oppklaring til stort sett pent vær. Sørvest bris og temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Denne uka kan du som medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
3: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ålesund med nyheter rett rundt hjørnet for klokka den går mot ett.

Ida Lova på Radio Ålesund til mandags ettermiddag inn I en ny time på kontoret. Godt vel passert ett, vi oppdatert. Så dette her Vance Joy med Riptide.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt startet forholdsvis skyet fra morgenen av. Videre varsles stort sett oppholdsvær og etter hvert litt sol innimellom. I kveld oppklaring til stort sett pent vær. Sørvest bris og temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.
2: Denne uka kan du som medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud I appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med I trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt startet forholdsvis skyet fra morgenen av. Videre varsles stort sett oppholdsvær og etter hvert litt sol innimellom. I kveld oppklaring til stort sett pent vær. Sørvest bris og temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: uka kan du som medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Ton Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på tonsenter.no.

Sre, det det Tobias Sten som synger inn I en ny time på Radio Ålesund. Vår kontoret blitt til ettermiddagsrøsje. Aslak fortsatt med deg, for Jonas han på filmfestivalen I Haugesund I noen dager. Han der til og med onsdag, så han tilbake igjen og hjemme torsdag. Fram til det så blir det meg og deg I ettermiddagsrøsje denne uka. Ok, vi skal videre med Louis Capaldi.

0: to be you. Det er Julia Michaels sammen med Shawn Mendes. Det vi gjør et litt hopp tilbake til I dag tidlig.
1: Det under to uker igjen til Soul Sister inviterer til stor konsert 5. september. Denne gangen gjør dere heller ikke alene. Samarbeid har etter hvert blitt litt av et varemerke, og på scenen får dere blant annet med seg Tare Tausene. Og hva skal til for å stable en stor lokal konsert på beina, og hvordan ser de siste dagene ut når man både skal øve, organisere, selge billetter og få alle brikkene til å falle på plass? Det skal vi få svar på, for vi har besøk I studio av ho. Eva Kristin Svinø ifra Soul Sisters og Turi Shelton som dirigent for Tare Tausene. Riktig god morgen til dere begge.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Eva, som jeg sier innledningsvis her, to uker igjen, har du kommet dit at du først og fremst gleder deg nå, eller hodet fortsatt fullt av ting som skal på plass?
2: Selvfølgelig gleder meg kjempemasse, men hei, det jo fullt av ledninger og stikkontakter og alt mulig.
1: Men alt plugget I?
2: Alt for så vidt plugget I, tror jeg. Vi på rett vei.
1: Ja, så bare så lenge ikke sikringen går, si.
2: Ja.
1: Men Turi, du like rolig og avbalansert som Eva høres ut?
3: Absolutt. Dette her I rute.
1: Men jeg kan rette meg til det på neste spørsmål også, Turi, for hvordan startet samarbeidet mellom Soul Sisters og Tare Tausene?
3: Altså, nå har jeg kjent Eva en god stund. Hun sang I et kor som jeg dirigerer I Brattvågen. Og når hun da kom på at hun skulle invitere Tare Tausene, så var jeg veldig glad for at jeg var dirigent der, for da fikk jeg samarbeid med Eva, og det en fornøyelse.
1: Men hvorfor ønsker dere akkurat Tare Tausene da, Eva, til denne konserten som dere skal ha nå 5. september?
2: Altså, som sagt, jeg bruker jo alltid samarbeide med diverse kor, og denne gangen valgte jeg deg fordi, først og fremst fordi jeg kjenner noe Turi, men også fordi at Tare Tausene jo et veldig dyktig kor. Jeg alltid synes de har hatt en veldig god sound og ja, veldig, veldig flinke damer. Og når Turi kom inn der nå, da, så var jo det samarbeidet selvsagt, tenker jeg.
1: Men dere jo ikke bare disse to korene, eller der vel noen musikere også som skal I spill?
2: Ja, ja, ja, jeg har jo et stort ensemble, eller hva jeg skal kalle det. Altså, jeg har jo 8 musikere, så det jo blåserekker på 3, og så har jeg 5 stykker I bandet.
1: Men hva som skjer da med både låter, lydbilde, når et så stort band og det som da til slutt blir et så stort kor går sammen til en musikalsk enhet?
2: Ja, det som jeg bruker å legge opp til, det at jeg tar jo også inn en gjestartist. Denne gangen her det Linda Eidseth, som selveste fyrverkeri vårt I Ålesund. Og da I tillegg til Tare Tausene, så får alle da sine sanger da. Så vi deler liksom opp I gruppevis. Men så skal jo Tare Tausene da kore på en del av de låtene til Olinda, for eksempel da.
1: Men Turi, hvordan, altså hva tilfører Tare Tausene, blant annet Olinda da, under konserten?
3: Det som med at vi korer, så får Olinda en støtte vokalmessig, som jeg tror nok Linda vil sette stor pris på. Det veldig godt også å få den backingen av oss som over 30 sangere. Så det tenker jeg blir veldig bra.
1: Det tror jeg også. Og det noe med det, lydbildet, når du på en måte får et kor, uavhengig om det Tare Tausene eller Soul Sisters eller begge. Og du var jo litt inn på det, Eva. Samarbeid har jo liksom blitt et varemerke for dere. Dere har alltid med dere forskjellige andre aktører, ikke alltid, men store, veldig ofte. Hvorfor det så viktig for dere å ha med andre kor?
2: Du, for oss det veldig viktig, og altså når jeg startet Soul Sisters, så var dette her konseptet med å samarbeide med andre, det var veldig viktig for meg, fordi at jeg veldig opptatt av lokal kulturliv, og det å kunne være flere om glansen, det synes jeg veldig kjekt. Og så det faktisk sånn at det veldig mange som ikke har råd til å ha konserter selv, så det vegrer seg litt for å sette I gang med det. Og der har vi den muligheten at vi kan ja, la deg få være med I samarbeid med oss og I tillegg få et litt honorar, ikke sant? Så det jo vinn-vinn for alle parter.
1: Og akkurat det med økonomi I lokale konserter, det skal vi faktisk ta litt mer tak I det etter en liten pause, for Soul Sisters har samtidig bestemt seg for at rundt 40-45 mennesker skal få oppleve konserten gratis gjennom samarbeid med frivilligheten og lokalt næringsliv. Vi skal høre hvorfor det viktig, og hvorfor vi ikke må ta bredden I lokal kulturliv for gitt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin inngang på den nye uka vår værmessig, litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin, uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol, nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen rundt 20 grader.
5: Kan du som medlem på Tonsenter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud I appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med I trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
6: Denne ukens middagstips for Euros på Moa thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt laget fra bunnen av.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: Det er Harry Styles, mandag ettermiddag med American Girls.
1: Vi har besøk i studio av Eva Kristine Svinø fra Soul Sisters og Turi Skjelten, dirigent for Tare Tausene, som sammen inviterer til Storslott konsert 5. september. Det vi ikke har sagt, Eva, det kan vi kanskje bare ta først som sist. Det er jo hvor konserten faktisk skal være.
2: Du, konserten den skal være oppe på Parken Kulturhus. Det er 5. september, og det er Ladies of Legend, så vi skal da hylle de helt store kvinnelige heltene opp gjennom tidene, for å si det sånn.
1: Og så nevnte jo jeg det før pausa nå, at dere velger jo å gi 40-45 billetter til frivilligheten. Hvorfor velger dere å gjøre det?
2: Du, vi... Først og fremst nå da, så er vi både utøvere og arrangører, så vi liker dette her å være en inkluderende arrangør. Sånn at vi vil prøve å, at det kan jo være folk som kanskje ikke kan prioritere å dra på konsert. Og det synes vi er viktig å likevel kunne gi deg en mulighet. Så det er jo også, altså det er både brukere og de som på en måte gir en ekstra innsats og jobb. Bare selv innenfor frivilligheten som har muligheten her da.
1: Du da, Turi, altså det hun Eva nevner i forhold til det som på en måte er tematikken i konserten som dere skal ha, altså skal hylle de kvinnelige store artisterne opp gjennom tidene. Har du en favoritt kvinnelig artist?
3: Det har jeg absolutt.
1: Du har kanskje flere?
3: Jeg har ganske mange. Det som Tare Tausene valgte å fokusere på, det var faktisk tekst. Så vi gikk først på tekst, og så fant vi ut at ja, men det står noen kvinner bak her. Så vi har tatt litt nyere legende som vi ville synge om og synge av. Og så er det dette her nå at teksten er også viktig for oss, fordi vi må også huske på at vi er kvinner, og vi er faktisk legende i våre egne liv. Så vi ville prøve å fokusere litt på det da, med våre sanger.
1: Jeg synes det var en fin inngang til det. Og både Soul Sisters og Tare Tausene, Turi, får jo på en måte, så vidt jeg har skjønt, støtte fra lokalt næringsliv til å på en måte gjennomføre sine konserter. Hvor avgjørende er den hjelpen?
3: Næringslivet er helt avgjørende for at vi skal kunne klare oss, og for at vi skal kunne arrangere konserter. Kulturstøtte sånn på statlig nivå, den har vært ganske sånn stabil, og vi får veldig lite støtte. Så skal vi kunne arrangere noe som helst, så må vi få gave, rett og slett, og sponsorinntekter.
1: Eva, er det lett å på en måte få med lokalt næringsliv på å støtte de arrangementene dere prøver å skape?
2: Min erfaring er at vi blir godt mottatt i hvert fall. Altså, de prøver å sprenge og gjemme seg når de kommer, men det klarer ikke de, så... Men nei, de er veldig, veldig flinke å støtte opp, i hvert fall opp om Soul Sisters, så jeg er kjempeglad for det, for uten deg så hadde ikke vi klart å dreve aktivt kulturliv i det hele tatt.
1: Vi skal ta oss en rask liten pause, og så er vi straks tilbake.

0: 1, 2, 1. Det er lov å ha vært ekstra sliten i dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 solgte billetter. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner i helgen, men beskriver arrangementet ellers som rolig. Arrangørene uttaler at de er fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke. Ålesund kommune har gått ut og ber hytteeier og andre i et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt i 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn i ledningsnettet, melder kommunen. SMS er også sendt til de berørte. Og kommunen opplyser også at Skansegata nå er stengt for trafikk i forbindelse med matfestivalen i sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedreggingen er ferdig i løpet av søndagen 30. august. Og busser som vanligvis stopper på Skateflua kjører i denne perioden via Løvenvollgata, Dronning Sonjas plass og Notenesgata. Veien åpnes igjen mandag morgen 31. august.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær er varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.-27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Hei, Vidar fra Norengro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

0: Miley Cyrus sammen med Lainey Wilson. Du hørte Younger You.
1: Vi har fortsatt Eva fra Soul Sisters og Turi fra Taretausene I studio, og vi som på en måte betalende kunder kommer på konserter, om det Soul Sisters eller Taretausene eller om det andre ting. Vi tenker jo kanskje bare at her det nok et arrangement. Men når man en lokal aktør, med litt støtte vel å merke, så jo det sikkert litt utfordrende også økonomisk å arrangere en stor konsert her lokalt I 2026.
2: Ja, det det. Altså, selvfølgelig avgjørende med næringslivet, men den aller største sponsoren vår jo publikum. Så vi jo veldig avhengig av det, og det dessverre sånn at veldig mange ofte venter til siste dagene før konserten med å kjøpe billett, sånn at vi ganske nervevrak. Men det helt naturlig sikkert for folk det også. Man vil jo gjerne se om man kommer seg av gårde og alt dette her. Så det jo en naturlig følge, men det utfordrende, og jeg tror kanskje ikke så mange vet både hva det koster å ha et sånt apparat I gang og I det hele tatt. Men ja, det på en måte en kamp om å få publikum til å
1: Å komme, ja. Og en annen ting du har vært opptatt av, Eva, jo liksom konsekvenserne av hva som eventuelt skjer dersom det blir vanskeligere for mindre og lokale aktører å arrangere sånne ting som både dere og Taretausene gjør. Hva det du bekymret for rent sånn konkret da?
2: Jeg har jo gjort meg noen tanker, og det kan jo hende at det ikke sikkert alle enige med meg, men jeg redd for at vi blir mindre aktører I byen, og da hvis vi har bare noen få aktører, så kan det hende at lokale stjerner da blir nedprioritert litt, at vi får en god del flotte tilreisende, det jo kjempeflott, men jeg synes det så viktig å drage frem de lokale, for det jo tross alt der deres finnes stjernene da som på en måte går videre til nasjonalt og internasjonalt nivå.
1: Ja, det må jo begynne en plass.
2: Det må begynne en plass.
1: Men Turi, sett fra Taretausene sin side da, hvor viktig det at det finnes mange forskjellige lokale kulturaktører?
3: Det veldig viktig. For rekrutteringer, for treninger, for å skaffe seg mestringsfølelse, for å finne sin plass, fordi vi har nå alle forskjellige uttrykk, så også det med kor og helse, det veldig mye helse I det å synge. Vi lærer teamwork, samarbeid, vi lærer oss å lytte. Ja, det så mange gode effekter som vi misser hvis at vi misser tilbud. Mm.
1: Litt nærmere, det gikk bra, men bare husk, Turi. Du skal få et oppfølgende spørsmål. Du har jo vært I, for så vidt sammen med Eva, på hver dere front I Taretausene og Soul Sisters, liksom vært lenge I kormiljøet, om jeg kan kalle det det. Og jeg har jo et inntrykk av at det står veldig last og brast på Sunnmøre. Gjør det fortsatt det?
3: Altså, Sunnmøre et godt rykte når det gjelder kor. Her veldig mange kor. Dessverre gjennomsnittsalderen veldig høy. Og de fleste av oss sliter med rekruttering, og de fleste sliter med å få menn til å komme I blandet kor. Nå Taretausene et damekor, så vi har mye dame. Men det hele tiden dette ved aktuelle og oppdatert på hva som skjer, og ha sanger som de yngre kan kjenne seg igjen I, yngre kan like, det handler om stil, og at vi kan komme deg I møte, at vi ikke noen gamle kjæringer og menn som sitter, men at vi kan være litt ungdomslige og kunne ta imot deg unge, slik det unge for en arena.
1: Vi må på en måte litt opp her, vi var litt nede på altså det blir litt sånn alvorstungt dette her nå, det vi må opp igjen, føler jeg, og Turi, hva det du gleder mest til når Taretausene skal på scenen 5. september sammen med Soul Sisters?
3: Det jeg gleder meg mest til, det at vi får synge 4 sanger alene. Vi har valgt å synge a cappella, fordi at vi vil utfordre oss selv. Den ene sangen bruker vi body percussion på, med knipsing og tramping, for å gjøre det litt mer spennende. Og da tenker jeg at vi gir et tilskudd til konserten, slik konserten blir veldig variert og spennende. Vi blir veldig sart också, så vi blir lite forskjellige vi ska presentera. Och så har vi fått lånt bandet till Soul Sisters på en sång, och det gleder vi oss väldigt till. Och få lov till att vara också en del av det stora bildet i de fyra sångarna vi ska kora till Linda. Så det blir helt nydelig och magisk.
1: Det blir det magisk, och du ska få sista spørsmål, Eva, och du må være litt kort, så ikke tiden går fra oss her. Når det hele er over 5. september, hva er det som gjør at hun, Eva, sitter igjen og tenker at dette her var en suksess?
2: Ja, det, du sitter jo alltid litt sånn tom igjen etter en konsert og litt skuffet fordi at alt det kjekke med forberedelsene er over. Og så sitter vi der litt i sofaen, og så begynner Eva å kverne litt på neste prosjekt, og det går bare en dag det, så jeg på han igjen. Så da er det februar da neste år som er neste prosjekt.
1: Vi liker på Leibæra, med andre ord. Og det er altså 5. september, Parken Kulturhus, både Soul Sisters og Tare Tausene står sammen på scenen. Da sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, damer, og lykke til med innspurten fram mot 5. september.
2: Takk for det.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.
2: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Kan du som medlem på Ton Senter Moa benytte deg av knallgode medlemstilbud i appen. Og du, åpne ditt kuponghefte for å være med i trekningen av gullbilletter hos Odeon Kino. Les mer på tonsenter.no/moa.
6: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Radio Ålesund med en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet. Klokka den straks tre, og før det så dette One Republic.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Ødby.
2: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser i en tid fremover.
1: Flere banker har driftsproblemer. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika. Problemene påvirker overføringer og betalinger i nettbank og mobilbank og saldo i Vipps. Iran advarer andre land mot å følge etter USA i den økonomiske offensiven mot Iran og varsler konsekvenser. USA hevder de har avviklet Irans militære slagkraft, lagt nesten 100% av krigsindustrien i ruiner og satt en endelig stopper for atomprogrammet. Kronprins Haakon har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet, der han innlagt med en infeksjon med bakterier i blodet. Han var på besøk i litt over 1,5 timer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det lov å ha vært ekstra sliten i dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver ellers arrangementshelgen som rolig. Arrangørene uttaler at de fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke, ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre i et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt i 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn i ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen opplyser ellers også at Skansegata nå stengt for trafikk i forbindelse med matfestivalen i sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedriggingen ferdig i løpet av søndagen 30. august. Bussene skal gå som normalt igjen mandag morgen 31. august. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygelederstreiken den avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen den blir fin, uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: concrete high.
1: Her er Cameron Whitcomb, men du sa inn I en ny time ettermiddagsrushet mandag ettermiddag. Straks så skal det handle mer om matfestivalen som går av stabelen igjen denne uka.

0: Med oss i studio så har vi styreleder Rolf Magne Asbjørnsen. Velkommen til oss.
1: Takk for det.
0: Hva tenker du om at det er så stor interesse for årets matfestival?
1: Det tenker jeg, det er jo kjempepositivt. Det er jo virkelig gøy, og det viser jo bare at det er et behov for å ha denne festivalen. Og sånn som vi har vært inne på tidligere, så er jo dette her, matfestivalen ble stiftet for 42 år siden. Så det er viktig å dra det videre, og at det vi nå har så stor interesse, det gjør at vi vil virkelig satse videre også. Og du var inne på dette her, du nevnte dette med bondens marked. Det er jo en virkelig sentral aktør. De stiller også med mer enn noen gang tidligere. Og da får jo vi også dette her med lokal mat, norsk mat, inn i bildet. Og vi er jo inne i et år som stått til beredskapsåret, og det viser jo også det hvor viktig det er å ha lokale produsenter av mat og jeg håper å si drikkevarer i lokalmiljøet.
0: Du nevner jo det at festivalen er jo over 40 år gammel, 42 år sier du. Hva det sier om matfestivalen i dag da, med tanke på at den er på vei til å bli rekordstor?
1: Nei, det er jo dette her med at det viser jo interessen. Nå har vi jobbet iherdig med å få med utstillere også, men det viser litt om interessen, og det er klart at disse utstillere som kom her hadde ikke kommet hit hvis ikke det var fordi de hadde troet på at dette her er et

0: bra, en bra festival å profilere seg på. Og selge produkt og møte andre leverandører, produsenter og så videre. Og det som jeg sier, at jeg vil jo hevde at dette her er jo årets folkefest i Ålesund. Det er en big happening på byen. Så det er jo viktig også at det folk er med og deltar på festivalen. Og så har vi bestilt fint vær, så klart, så vi ser jo virkelig frem til at det ja. Skal åpne.
1: Det er jo over 60 utstillere venter i år, har jeg skjønt, Rolf Magne. Du er litt inn på dette med publikum, at de må også liksom favne om festivalen, men hva det betyr for publikum da at det er rekordstort? Er det noen endringer da i forhold til hva vi er vant med?
0: Ja, altså du kan si, jeg vil jo, det er det. Altså, for det første så er jo det enda flere utstillere enn det vi har hatt, og vi har også enda flere av dette når det gjelder lokal mat, norsk mat. Vi vil fremdeles ha disse forskjellige vognene som serverer ulike, kanskje utenlandsk mat, men det norske, det vil være større enn noen gang, og det tenker jeg det er viktig. Vi skal ha begge deler, men at vi nå har med så mye norsk, det er viktig for festivalen.
1: Og så var du inn på bondens marked, som er rekordstort, og beredskapens år, som du også nevner. Er det da bevisst at dere går så hardt inn for at det skal være mange fra bondens marked, eller er det noe som på en måte har skjedd litt av seg selv?
0: Nei, det er kommet helt av seg selv. Det er faktisk dem som ligger under paraplyen bondens marked, det er dem som har funnet ut at Ålesund, matfestivalen i Ålesund, det er noe vi vil bli med på. Så her er det flere som er kommet. Vi har ikke mast på dem, de har virkelig stilt opp, for de ser at dette er et arrangement som de har glede av å delta på.
1: Og så har vi nevnt litt at det, altså festivalen har på en måte vokst og vokst. Fra i fjor til i år så er jo det veldig stor endring. Opplever dere at interessen for lokalmat har blitt større?
0: Absolutt, det gjør vi, fordi at vi ser det er flere som av de lokale som ser at de også kan nå frem og få solgt noe uten nødvendigvis å gå på større, holdt på å si, kjede eller hva det måtte være, men også en mulighet for dem å selge lokalt, og det gjør at flere begynner å tenke på å produsere selv, og det er viktig å få frem altså.
1: Og så er jo det ikke så veldig lenge igjen til festival, bare noen ukes tid så er det matfestivalen igjen, og når alt er klappet og klart, dørene er åpne og publikum begynner å strømme gjennom gatene, hva håper du folk sitter igjen med da, når de har besøkt festivalen?
0: Nei, men det som du sier, at nå er det blir vel to uker da, to uker en dag til vi åpner, torsdag 27. Så da håper vi kan gi folk en god matopplevelse, at folk kan se hva som finnes av, også av lokale produsenter, lokale varer i nærområdet. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så er jo det også, får dem også en sånn liten smak av hva andre kan til med andre, jeg håper å si, utenifra landets grenser. Det kommer til å bli. Og så har jo vi også en liten vri på matfestivalen i år, der vi også tar med litt, hva jeg skal si, enda mer kultur. Vi skal ha en teaterforestilling som går på tema som heter da altså Mord til maten, der vi kommer oppover en teatergruppe fra Østlandet, og det tror vi blir kjempespennende. Dette skal vi ha på Waterfront på fredagen klokka 7. Så her er det bare å være rask og sikre seg billetter, for det blir en annen vri på som vi ikke har hatt tidligere i matfestivalen.
1: Mye spennende er det ventet til årets matfestival, som vi selvfølgelig skal snakke mer om denne onsdagsmorgenen. Vi skal ta oss en liten pause, og så kommer vi tilbake når han Rolf Magne Asbjørnsen fra den norske matfestivalen i Ålesund altså er på plass i studio, men først en liten pause.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.

0: Vi i Lokaltaxi i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Jeg har lov å ha vært ekstra sliten I dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver ellers arrangementshelgen som rolig. Arrangørene uttaler at de fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke, ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre I et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt I 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn I ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen opplyser ellers også at Skansegata nå stengt for trafikk I forbindelse med matfestivalen I sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedriggingen ferdig I løpet av søndagen 30. August. Bussene skal gå som normalt igjen mandag morgen 31. August. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygelederstreiken den avblåst. Partene kom til enighet I ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen rundt 20 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær er varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Flygledarstreiken avblåses efter dagens samtaler, reporter André Ødeby.
2: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger og skulle etter planen troppes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser I en tid fremover.
1: Politiet I Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet I Lørnskog-saken. Mannen utleveres etter plan til Norge I dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuelle overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende adferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene man var aktiv I fikk varsler om ham ifølge kommunen. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Jeg lov å ha vært ekstra sliten I dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver ellers arrangementshelgen som rolig. Arrangørene uttaler at de fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke, ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre I et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt I 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn I ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen opplyser ellers også at Skansegata nå stengt for trafikk I forbindelse med matfestivalen I sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedriggingen ferdig I løpet av søndagen 30. August. Bussene skal gå som normalt igjen mandag morgen 31. August. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygelederstreiken den avblåst. Partene kom til enighet I ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen rundt 20 grader.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr møtes endelig igjen. Arrangørene bekrefter nemlig I dag at begge to stiller på 1500 meteren under World Athletics Ultimate Championship I Budapest I september. Det melder NRK I ettermiddag. Det blir første gang på omtrent to år at de to I aksjon mot hverandre. Kerr satte nylig verdensrekord på en engelsk mil. Vinneren av hver øvelse I Budapest premieres med 150.000 amerikanske dollar. Og Jakob ble ellers nummer 4 I sin første 1500 meter for sesongen under Diamond League I Polen I helgen. En god start. Gi meg 4 dager til så har jeg det. Det sa Ingebrigtsen til NRK etter løpet. Han stiller nemlig igjen I Zürich allerede på torsdag. Ellers Premier League I gang igjen I helgen da. Regjerende mestre Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard blant målskorerne. Manchester City slo Bournemouth 2-1, men Erling Braut Haaland gikk målløs av banen. Nyopprykkede Hull slo Manchester United 2-0. Newcastle og Liverpool delte poeng 2-2, og Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen rundt 20 grader.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, oss får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eitorsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
0: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Jeg lov og har vært ekstra sliten I dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver ellers arrangementshelgen som rolig. Arrangørene uttaler at de fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke, ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre I et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt I 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn I ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen opplyser ellers også at Skansegata nå stengt for trafikk I forbindelse med matfestivalen I sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedriggingen ferdig I løpet av søndagen 30. August. Bussene skal gå som normalt igjen mandag morgen 31. August. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygelederstreiken den avblåst. Partene kom til enighet I ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp I frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer I morgen rundt 20 grader.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en mordern. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre mordern. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Denne ukens middagstips fra Eurospa Moa er thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospa Moa og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt er laget fra bunnen av.

er Benson Boone. Og med Mystical Magical plassert så klokka straks fem. Vi skal ta med oss nyheter på toppen av en ny time. Jeg og du snakkes igjen I morgen. Og så dette Robbie Eternity for siste nytt straks.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad i VG.
2: Norge og hans undersåtter glad i kongen sin, det ingen tvil om. Altså, på sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
1: Og dronning Sonja akkurat observert på vei inn til Rikshospitalet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Flygelederstreiken avsluttes etter at partene nå har kommet til enighet. Streiken førte til mange kanselleringer i helga. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, men til helga snur det.
3: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Det lov og har vært ekstra sliten i dag, både som publikummer og arrangør. Rundt 7000 besøkte Jugendfestivalen fredag kveld, mens lørdagen var utsolgt med 8000 innenfor portene. Politiet meldte om enkelte bortvisninger og falske legitimasjoner, men beskriver ellers arrangementshelgen som rolig. Arrangørene uttaler at de fornøyd med helgens festival, men venter ifølge Sunnmørsposten spent på avklaring på om festivalen har ført til skader på løpebanen på Aksla eller ikke, ifølge avisen. Ålesund kommune ber hytteeiere og andre i et avgrenset område på Ørskogfjellet om å koke drikkevannet sitt i 3 dager, eller til annen beskjed gis. Under utbedring av en vannlekkasje ved Haugsetra så ble en vannledning skadet, og forurenset vann kan ha kommet inn i ledningsnettet, ifølge Ålesund kommune. Kommunen opplyser ellers også at Skansegata nå stengt for trafikk i forbindelse med matfestivalen i sentrum senere denne uka. Stengingen gjelder fram til krysset ved Korsegata og varer til nedriggingen ferdig i løpet av søndagen 30. august. Bussene skal gå som normalt igjen mandag morgen 31. august. Og gode nyheter altså til slutt for alle som skal ut og reise de neste dagene. Flygelederstreiken den avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag. Flytrafikken kan igjen gå som normalt.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær er varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg. Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har syn med de guleste konteinerene.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin inngang på den nye uka vår værmessig. Litt varierende skydekke, men stort sett pent vær varslet for resten av mandagen nå, med bare en sørvest bris. Morgendagen, den blir fin. Uttrykt for lokal morgentåke kan det være, ellers varsles oppholdsvær og lange fine perioder med sol. Nordøst opp i frisk bris, utsatte steder på kysten, og makstemperaturer i morgen rundt 20 grader.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp tre kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt, og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling, og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Denne ukens middagstips fra Euros på Moa thai-biffwok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Euros på Moa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt laget fra bunnen av.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gul konteiner!

0: so I'll just do what I do.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
2: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, Carl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Vi et medlemsklubb på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se go-kartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: gir et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Denne ukens middagstips fra Eurospamoa er thai biffok. Strimle ytrefilet av storfe og stek raskt. Fres gulrøtter, vårløk, chili og paprika, og bland inn kjøtt og teriyaki-saus. Server med ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospamoa, og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Du kan også ta med deg en hjemmelaget middag fra ferskvaredisken. Alt er laget fra bunnen av.

0: tilbake til hverdagen? Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt I Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk, som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tettpakkeprogram med unikt faglig innhold der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Møbelpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tettpakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
6: Har du trøkk, lift eller handlingsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gjør deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
6: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
7: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstida, så er det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Karl Johan her. Eurospamo inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eurospa Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tattbakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Gul konteiner!
5: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
6: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
7: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.